0: modimo gore modimo o ya go galale lang re ipaga pele ga gago ntate mo letsatsing la gampieko ke letsatsi le le monate ke letsatsi la ditshego ga tsorago jehofa ke re ke wa ka mangwele le ditokolo ga pele ga gago ntate ke re etelela tiro ya gompieko ko pele morena ntsha borona mo go rona ntate o tsenye bo wena a se se tla diragalang ga e be e le se se bidisiwang ke wena ka jesu kriste ke a ratela amen.
1: No need to question.